ceva melodia și faci cântă mai mai de sus. Eu aș fi acolo mai la sănătă. Da, da, da, mă întrebaia și faci cântă. Nu s-a lăsat la mea

0: care îți vrei să fie leva? Să mă desaci din dacul de râde ne chei gază zăbi ca și cu ena rama, dar te reba de bine.
1: Ena pe rama ca, că ce asibita e mă hăgoci, dar a tăbătă. Hoci în ceau tani, cum a baga ni ceau tani, eu cum e în zau, cum a rungu la masă că jeron zongu, la masă pe jeron tani la pudi al tibi, na ma o tași de pățel, cum a baba alura de care șani.
0: Jeron tani, tani e unde e chei, buci din urmă, cum e la faruane, e de mă tume ca rumpa ca, e pare și mă gândesa, e bine, dar nu să nu sunt ei, cu cum am de zi, cu cum ai ce zâmbi, nu de pe unde din urmă tani.
2: Cam ale șam magani acal gri, na magance bu jeron tani, cu de a tași de ua, wanna, sa pune de da hama Girl, Child and Women Empowerment Initiative, da hadu biwar maikatar lafiya ta jihar Kano.